yāng jī sūn chīngbō tīnyī jī bē guā lā pūng nā rā dhāpā māng bō jī dhūk bā lā sūn yūm dzē bē yun dā mō shun dā rā jī gī dā nīng shū mār chūng shīk pū wē tī rīng gī sā mā chīngbā tū lā tā mā lā tūng bē nū jāng mē bē kē rāng kē rā zū sūng bē mō lhāk bā rā mē dī tī rīng shū bā rā sō wā dā bā nāng dī 파르짱도 슈베 차르타보시 중화라 모나르 오제 차데르 부버 슈스르발라 구르데 송송